Kagurupu kusomere banne babagamba kati gwe obusirusiru laba nono kuba tomanyi naye ffe tugenda mu famire nze gundi yajjamu n'olubuto bajjamu n'embuto nga n'abazadde tebamanyi omwana yajja n'ambuulira wano nga n'abazadde tebamanyi.